Të dashë dëgjusë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet ki patëm.

të dashë dëgjus, tani të digojmë një tjetër këngë, që po këndon Bulbuli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjus se tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.